Hvang, grul, hvang, gru. Gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru, hvang, gru